Шановні слухачі, а зараз пропонуємо вашій увазі театр перед мікрофоном. Послухайте радіоспектакль «Рудобільська республіка» під найменною повісті Сергія Граховського. Виконавці – артисти мінських театрів. Автор інсценіровки для радіо – Ельвіра Герасимович. Музичне оформлення – Олександр Тетюха. Запис 1968 року.

0: Угу. Здається, під'їжджаємо.
1: Ага. А? Під'їжджаємо.
2: Тише, куди ти лієш?
3: Май торгу, торгу
2: знімай. Іди сюди, дай дуже куди.
1: Ну що ж, ходімо і ми, мужчинки.
0: Давай. А що ж, коли ти служив, служив, хлопче, воював, воював. І в Пітері був, а торбочку пустеньку додому несе.
1: А тут дядька такої багаті, що йому і ціни нема. Його на всіх хопіць став бить.
0: Я вже золот. А? Може і правда в царських покоях над Калупу. Слухай, Лісандр, брешуть ці нешто у цара Миколая горшочок под ложком. І той був золотий, а?
1: Брешуть, дід, брешуть. Брешуть. Усе золото Миколашка на снаради перелив, да на генеральські крижі.
0: А ти хоч який крижик заслужив?
1: А, заслужив. Дякую, що хоч не берозовий.
4: Ну і стюжа. Ух ти!
5: Холодновато.
1: Добре, що добралися уже, став бить.
6: Солдатики, може, не про моего, что чули. Кавалевич Амелян зовут. Подкинул полную хату детей, а про самого ни слуху, ни духу.
1: Не, Параска, не чули про твоего Амеляна.
6: О, божечка, о, божечка, ты же не Александра Романов.
1: Это... И он стал быть.
6: И оно произдает.
1: Ну, здорово, Параска.
6: Ой, дякую тебе, Богу, что хоть живые, с руками, да с ногами вернулись. Ну, побылкайте совсем.
1: Отвоевались, Параска?
6: А стрельбу на что волочешь? Я уже еще не нанянчился с ею.
1: Привык. Может, еще и сподребиться.
6: А мой уже не иди, мабыть, землю купать. Ой, несчастная я.
1: Ой, не плачь. Ну, коли живы, прийди твой Амеля. Прийди.
6: Как же дал Бог. Как же дал. Пойду я. Дети там одни.
1: Бежи, бежи, Параска.
0: Ну, мужчинки, я так само потупаю. Параска! Параска, почекай, почекай, почекай. Ой, Параска.
1: Ходим и мы.
5: Ага.
1: Что робить збираєшся, Матрей?
7: Что и все, то и я. Советскую власть робить мем.
5: Советскую власть. А винтовку не взял. Ну, приходжу в волость. Збираємося, подумаем, с чего починать. Ну, бувай.
7: А ты чего до хаты не идешь?
1: Ну, волк заскочить треба.
7: Ну, так до встречи. Проглядайся.
5: А винтовка, мабуть, не пошкодила бы.

0: Ось так і будемо сидіти.
1: Так, ти на правда, ось ці на чому.
2: Дозвольте,
0: тату. Заходь, заходь.
3: Добрий день, хлопці.
2: День добрий.
3: Засідаєте?
0: Сідайте. Ну, розказуй, господин унтер. Хто ти, що ти єсть? Відали тебе як доброго нашого гарапашника, а тепер не розбереш, кого куди мотануло.
3: Зараз доложимо. Ось, став бути. Читай.
0: Пролетари усіх країн, єднайтеся. Тихо. Бобруйський уком РКПБ. Мандат. Товариш Соловей А.Р., член Российской коммунистической партии большевиков, накировывается в Рудобильскую волость для створения РЭВКОМа, организации советских органов и проведения политики коммунистической партии большевиков. Старшиня УКОМа, сократар, розписується так, що не розбереш, але печатка стоїть.
4: Ей, ось бачиш, Прокоп, а ти його господіром унтером облаєв.
2: Ти пробач, Олександре.
3: А гэта не усё. Зараз. Тримай. Ось.
4: Це що?
0: Угу. Теперь у нас есть свой советский стяг. Завтра вот такой порой берем еще в общество на сход. Треба загадать поселок, как приходили. Ну, Александра, рассказывай, что доброго чувать на свете.
3: Да почекайте, хлопцы, ты что выражаешь?
0: Ну, чекайте.
3: Треба
0: ж, мужчины,
3: треба ж не до своих добраться.
0: Так.
3: А завтра раницей приду, тогда и поговорим, добро.
0: Ну, так, я пойду.

0: Говори, Романович.
1: Товариші, як ви вже чули, часово урад звергнути. У Петрограді владу взяли робочі і селяне. Створений совет робочих і солдатських депутатів. Ось тут питалися, хто такі большевики і чого вони хочуть. Товариші, міру хочуть, справедливості і добра. Стало бути тим, хто гне спину, хто горує від фабрикантів і панов.
2: От це добре.
0: Тихей, товариші, тихей.
1: Товариші, тепер у нас совєтська власть. Это значит, збираються разом робочі, селяне, солдати і радяться, як і що лепей зробить. Але хоча революція і перемогла, боротьба тільки починається, товариш. Скажу вам так. Коли у кого є якая зброя, тримайте її. А нема, треба придбати. І вона нам ще спотребиться.
3: А коли панскую землю делить будем?
2: Во-во-во! Покойки на душу припадет!
4: Панских коней треба раздать!
2: Вот правда! Так хоть дров навозить!
1: Товарищи! Товарищи!
0: Товарищи, тишей, товарищи!
1: Вот тут пытаются, як и что покойки земли давать будут? К весне поделим панскую и шляхетскую, как посеется, значится. А как еще зробить по-людску, по закону, по совести, треба выбрать свою власть. Волостный революционный комитет, стал быть. Вось. Так что выбирайте того, кому верите. Вось так.
0: Прошу.
2: Да что там казать? И так ясно.
5: А я вот что скажу.
2: Дед Терешка голос подал. Что он там скажет? Снова на турецкую войну боевую
3: пасть. Тишей, тишей. Да тишей, тишей, бабы, нехай говорят.
0: Мужчины, тишей.
5: Вот все не так добро, что советы написали. Без земли мужик, как рыба без воды, это затхнется. Ну, а вот зачнем делить ту землю, и каждый захочет себе больше и лепший загон ухопить. Значит, треба некого одного слухаться. Правильно кажу? Кажут, волосные, как его там, эти самые, микитет треба. Ну, хай буде Микитет, але каб добра Микитів. І ще вам скажу на свій дурний розум. От лепшого за Олександру Романова нам же не знайти. Це совісний чоловік. Ну, хай буде у Микитеті Олександр Соловей.
2: Правильно, все за Олександра. Хлопець добрий своїх у кривду не дає.
0: Хто за те, каб старшиною ревкома був Соловей Олександра? Подніміть руки! Дякую вам, товариші. Что доверяете мне. Кажу тут про усих, что не пошкодую сил и життя за советскую власть, за партию большевиков, за революцию. Товарищи рудобельцы, а зараз вот что. Бачите у меня в руках это червоное полотнище? Это наш червоный стяг. Стяг революции. На им кров тих, кто загинули за простых людей, за счастье и свободу. Там, где червоный стяг, там советская власть. С сегодняшнего дня он будет висеть над Рывковым. Нехай паны и шляхта ведают, что до нас пришла революция, что теперь наша власть.

0: Ну, ну-ка на вас.
1: Ну чого ти все мовчиш? Про що ти думаєш, Іван?
0: Ну про що мені думати? Одна у мене думка. Про гори наші. Ось мені просушила і сама сохла. А де нам дід скалі? Твої на мене вовками глядять. Ну, хотів би кинути, ринути, сісти або куди, да не могу. День не бачу тебе. Здається, як сліпий хочу. А ти ж все ровно. Може, і правду твой батько каже. Бо лапці не пара. Отдадуть тебе за шляхтюка якого-небудь. І не побачимося, може.
1: Кліпію пельку головою, чомусь ті, за якого не любила. Не за чоловіка ж віддають, а за коні і за коров. За землю, каб рватися на йой, а коли не випростаєшся. Побачиш, не послухають. Усе, кину утяку. У парабчанки наймуся. А буду з тобою.
0: Гляди. Нешто брама зачинена.
1: Ага.
0: І світла не видать.
1: Я постукаю.
2: Ну.
3: Нешто ж довго ви забавились. Я думав, вось зламалося, чи ще якая трасца.
0: Да коли ж завозно вельми.
3: Завозно, розпрягай. А ти марш у хату.
1: Я тата помогу мяхи позносити.
3: Самі управимся, не зломки.
4: Гелечка,
3: ворушися, ворушися.
4: На мерзнице.
1: Приехали
5: мимо. А как ты ведала, кого нам Бог послал? Пешки прибегала с того муина.
1: А кого?
5: Хаем хату, да чушечка.
1: Казик!
6: Сестрица!
1: Казик! Казик, сык вернулся! Ты больше не поедешь, Казик?
6: А, теперь в армии комитетчики пройдь. Нехай погуляют трохи у свободу. А там побачим, что с этого выйдет. Олеж, ну и выросла, а? Ну и похорошелась ты. От кавалеров, мабуть, отбою нема.
1: Треба не мне к воробе кашель.
6: Значит, одного выбрала.
1: Мама, мама, может, молочка кубочек е? А то в горле от пылу, як тарку удяре.
4: А чему ж нема, Гелечка? Не, я ж только подарила. Зараз принесу.
1: Ну, добро.
3: Анета! Дай там чого гэтаму. Ну, поесці. Нехай попільнує у свірні.
4: Да.
3: Нож на дворі хоть в око випаре, а голодний навуч тягається вунь кольки.
1: Ён же намерзся. Увярэдзіўся з мяхами. Зранку нічого гарача у роті не было. Хай бы паеў, як людзі.
3: Невялікі пан. Под кажухом не замерзне. А паесці можна на скрыні. Няма чого ў чужую сям'ю лезці. Обидимся и без его.
6: Нешто ты вельми заступаешься за парубка.
3: Ого!
6: Ти не закрутил тебе голову к этой злыдине?
1: Хіба ж ён не человек, каб и за стол не пускать.
6: Мужик! Гад з лозы. Які б ён не был, а я з ним за один стол не сяду.
1: Ты ж не ведаешь!
6: Ведать не хочу. И тебе нема чего на его заглядаться. Бач ты, разумный які. На хутро облизывается, на готовенькое. Мужик, мужик, а... Дурнейших за себе шукає.
3: Ото ж я і кажу.
4: Гелечка, Гелечка, ти куди? Я черед же буду.
1: Дякую, я спать пойду. Стомилась, Гелечка.
3: Гадовка.

0: Ой, божухна, где это наш сынок? Где это Иван бается?
1: Не хвалюся, жонка, прыди. Ну, я пойду, тропу шукаю.
0: Сочку поймали.
2: Добрый вечер.
1: Молодица, добрый вечер. Ну, заходь, заходь в хату, заходь.
2: Добрый вечер, теточка.
0: Добрый вечер. А божечка ж мой. Тень Андреева ты часом, дочка. Тень Геля ты.
2: Ага.
0: Ох, у потемках я не познала, а детки ж мои. Может, бы кусила чего с дороги?
2: Ой, дяковать, я недавно ела.
0: Ой-ой-ой-ой, что вы это надумались, детки? Затлумили одно одному голову и ходите, як очемеру пьяные. Да где это бачно? Каб с такое выгоды у зребники, да на нищимницу девка пошла. И батьку не слухаться грех.
2: То я пойду.
0: Да что ты, дитятка, что ты? Хіба я ворог тебе. Ці з хати ганю. Шкода мне тебе, бо сама все життя пятуюся, як Марка у пекле. Ну, раздевайся. Будь як дом.
2: Дякую.
0: Зараз і он прийде. Сохне по тобі, у чарне увесь. А я ще придумав з поляками біться. Ой, божечка, божечка, кольки я переколотилася, покуль там стреляла да гремела, кольки виплакала, аж прийшов дякувать Богу. Ой, детки, детки, не буде вам щастя, не дасть твой батька збиту ні вам, ні нам старим.
2: Я то його ведаю, не чекай добра, тільки нам і не треба його ласки. Може, з волості дадуть який загончик, а там хату огорим, аби тільки разом, тьоточка.
0: А може, і батька твой злітується? Не ворог же він своєму дитяті. От може все перекрутиться і перетреться, гляді, як той казав, і мука буде.
2: Як мука, а муки хопить. Тата каже, лепшу домовіні мене бачить, чим під вінцом з Іваном.
0: Лютий він. Ой, лютий. З молоду ведаю його. За грош батьку родного на крижі розапне.
3: Добрий вечір.
4: Мамо, я
3: хто живий?
4: Мамо, чого ви як ви? У потемках сидіть.
0: Синок прийшов. Де ж ти гази наберешся?
3: О, так у вас гості.
4: Гелька, невже ти?
2: Я?
4: А скуль несі?
0: Ну, хіба не бачиш, здорожилося бідне. Нехай віддихне у нас, а там відать буде.
5: Так вунь ти якая, Іванова невеста. От буває же, що і у зміїнім гнізді такая краска вилазить. Ну, нічого, потерпіть трошки. Поженю вас по-новому, по-большевицькому. Нарежем землі, лесу дамо на хату. От і буде перша совєтська сім'я у волості. А може, тетухна... Укусить бы чеку дала.
0: Зараз, детки.
4: Мам, зараз. Давай хочу.
2: Батька и так супрать. А коли по-новому, то и зусим не признає. Треба, каб батюшка повенчал. А иначе все равно до дома меня поволоче.
0: О, ешь ты, детки.
5: Ага.
0: Вось, дяку. Бульбочка, гурочки.
2: Коли ласка.
4: Вось, Александр
0: Иванович. Остал тебе.
5: А ты, Галя, не давайся ему. Вот разгоним легионеров, хуторских бандюков переловим, и так заживем, что аж... Чертям будем отошли.
4: Угу.
5: А покуль повоевать еще немало придется. Легионеры трохи одогнали, а тут снова немцы идут. Просто пруть, поспевай только отбиваться. Ну, дякую. Дякую, тетухна, за вечеру. Подсилковавши, як на кутю. А зараз исти так бы.
4: Да оставайтесь у нас, товарищ Сашиня. Ну, як-небудь умостимся.
5: Дякую, але не могу. Треба ще до Ануправи зайти і у Бобруйск відправляться. Ну, бувайте.
2: Бувайте.
5: Ну, і кветочка ж у тебе, Іван. Ух ти!
4: Бувайте. Щасливо.
2: Ну, то і я пойду.
0: А ти куди, моя ясочка, збираєшся? Заставайся, дочушка, заставайся.
2: Ой, нільга, тьоточка.
0: А то я ще простынеш, бронь Боже.
2: Нільга, тьоточка, дочується батька, тоді біди не оберешся. Завязи на хутор живосилом, выпрось за какого-нибудь гугнявого шершнюка.
4: То правда, мама.
2: хто.
4: Хай лепій поживе, ще в хоромцях. Мамо, я проведу її.
2: Ага, ну добре. Ну, бувайте, тяточка. Бувайте.
4: Мамо, я зараз.

0: Хто гэта можа быць? А?
1: Божа мой. Божа мой. Бацька твой, Гелечка.
2: А знайшоў такі гад. Услед гнаўся. А ну, Кандрат, іди, уйди, уйди, уйди.
0: Я зараз заваля. Хто там? Хто там є?
3: Ці не прибілася до тебе, блудная овечка? Свет об'ехал, кажуть, тут яна.
0: Овечек немашка, а ось невестку Бог дав.
3: Бог йому дав, украв злодюга. Де яна крученая? От я її зараз пугаю, каб свет пройшов. А ну пусти! Пусти!
4: Що ти звар'ятів, сваток?
5: Ти що тут? Живо б'єш.
1: Синочек.
5: Вона чує. Каб у смороду твоєго не було.
3: Злодії! Дітя родне забрали, каб вам пусто було. Де ти там? Гелька! Марш додому, суцька!
4: Змовкни, гад! Зараз як суну, так і пащенки не збереш!
3: Та йди ти! Не займайся ти
1: його! Синок,
4: обійди! Ой, до чого ж сваток уже так витречиться? Нехай живуть! На здоров'я! Вєнчений я не уже! Вєнчений, муж і жонка! Да, заходь у хату, погалманіли! У хаті лепше
3: ми. Каб яна огнем пойшла, твоя хата. Так само мне люди, старцы поганые, на чужое добро погналися. А трасцу вам, трасцу, а не пасах. И нитки не достанется. Нехай зараз же отдає сукенку и чародейки хромовые. Чуешь?
4: И не знаю.
3: Де ти там туляєшся? Марш додому, блудниця!
6: Беріть! Беріть, ваші чоловіки! Беріть! А мене тільки не живую можете забрати. А так, не гнівіть Бога, тата, і не смішіть людей, бо я не стерплю!
3: Ось оно що! Проклинаю тебе! Негодница, а вы у меня еще поплачете. Еще поплачете, гады, ведьмаки. Не раз поскачете, як на смажовне. А ты,

0: Чого тут? Чого?
1: Глядіть.
0: Що?
1: Глядіть. Бандити уведуть. Дай Бог ведуть. Слухай. Бандита уведуть. У лісі, кажуть, поймали.
2: Тиши, там, тиши, товариш.
1: Сюди ведуть.
2: Тихо.
3: КБ прицінили гади печені.
4: Ох, щенюка. Щенюка гэтого казіка Єрмаліцького випустили. Розєваки.
1: Не подушили вас, матки маленькі. Убивцу.
4: Дайте мне гэтых вышлятников. Я з їх скуру залуплю і на бубін натягну.
2: Сюжей.
4: Ох ти.
2: Товариші. Ось перед вами бандити. Усіх їх ви ведаєте. Это не просто бандиты, что забирают с клети муку або сало. Яны хотели забрать у нас свободу, землю, осиротить наших детей, жонок покинуть удовами. Яны загубили шмат наших товарищей. Что будем робить зими?
5: Судить гадов!
1: Да який там суд? Осина по их давно плача!
2: Кого выберете судьями, товарищи?
5: Леона.
6: Параску. Якова.
2: Доверяете им?
7: Доверяем.
2: Давай, Леон, начинай.
8: Ну, Андрей Ермолицкий, что скажешь?
9: Людцы добрые. Хіба ж ви мене не ведаєте? Я ж і мухи, кольки живу, не обідів. Помагав, чим мог. А комісари з торбою у білий світ захотіли пустить. Землю описали. Три корови у свою комунію залегали. Ніякі ми не бандити, бронь Божа. Ми йшли тихо, мирно у волость, каб якого парадку добиться.
1: Тихо? Мирно? А винтовки на що брали? Да цілі скринки патронов? Може, отдать рівком унесли?
9: Во, во, твоя правда, Параска. Поздавать надумались их этой ломачем.
4: Тут ты, ну тут молиться треба, а он, як тючка, отбрехвается.
1: Ну, ты скажи,
8: скажи. Кажи суду правду, як капоткевицьких и лучицьких коммунистов забивали. С ними тоже поговорить и шли.
9: А ты чего меня допрашиваешь? Який ты суд, самозванец? Коли хочете судить, везите у Бобруйску формальный суд. Хай он разберется. А вас не признаем. Тоже мне облакаты.
1: Уся волость вас судить. И дочка твоя судить. Ти не ты ее удовою зробил, гад. Ти не за тебе, сынок мой Иван, загинул.
8: Ну, кто еще с бандитов хоче говорить? Ты, Гатайский, говори.
10: Что виноватые, то виноватые. Каемся. А лишь не во всіх одна вина. Плышевский, каб ему земля колом, даль Бог людцы. Да и от сынок Ермолицкого казичек сбили нас панталыку. И усім верховодили яны. А мы что, больше ховались, чем стреляли. Так что злитываться прошу надо мною и моими детками.
8: Ну, хопить! Тихо. Хитровать вам уже нема коли, панове. Осудить вас самый справедливый суд. Ось он, народ наш. Гришка Мазалевский, ты тут?
11: Тут я, товарищ Соловей.
8: А ну, ходи сюда. Скажи, Мазалевский.
12: Меня-то вы, мабыть, помните, пан Ермолицкий? Он и сапоги моей работы еще не сносились. И помните, як ваш синок валився, що яни у Ляскавішах забіля Нікея Ходку, як палили його хату, як ще тоді збиралися із сінеру до Белку.
9: Юда, христопродавец, нажерся моєго хліба, каб тебе черти жерли.
12: Утар Єрмаліцького, товариші судді, був пристанішем у сяє бандитської шайки. Я там був і усе бачив своїми очима.
9: Поклянися, Ірод, на Євангелії.
12: Клянуся. Клянуся ім'ям революції.
0: Ясно усе. Хопіть їх слухати.
2: Лемон присуд.
7: Ім'ям Білоруської республіки, керуючися революційним сумленням, Народний суд Рудобельської волості присудив удільника у кулацької банди, яка спробувала звергнути совєтську владу, Єрмаліцького Андрея, Гатальського, Пірагуда, Ховаровського.

У середині мая 1920 года у волості не засталося ніводного окупанта. Партизани перейшли Птіч і зустрілися з Червоною армією. Червоні полки гнали окупантів за Новогрудок, Волгодно. З конним корпусом Гая наступав і комбат Олександр Соловій. Його бачили у самих гарячих сутичках, у самих тяжких боях. У одним з таких бойов загинув одважний червоний командир Олександр Романович Соловій.